0: som je refno. Fuset! Fuset! Brand be med i bok!
1: I kom i ozi. Kivis. Angosa.
0: Anna.